0: en TikTok, Facebook,
1: Twitter.
0: Estamos en todas partes. Ponte Exa FM 93.5. Da da da da da da da.